0: ხენი სუკემეთკუ ტენივაი ხაფხიბოლი ვიმარკა სარუხა უპენაკა ხაფხივა ასპოლი ვიმარკან ხამანიახ იაკაპუნი უსასა სარავი პასა მანკაპას იაკაპუნი უახალი ხამანი ჩოკმარკენა კანხა უთხაფხივა კომუნიდადეს ბოლივიანა სარაკინიანი მაიმაი მარკანა კან არგენტინა მარკან ასტა ბრაზილ მარკან ესპანია მარკან ხა მარხანი უხაკაცი ფუკეთ უპენაკა ჰიქტაპ ტაფხალეკი თამაშტასი საჰილატ ბილაკილატა უკამახა უსატო ხერუსარუმ ტერაკინიანი კომუნიდადეს ბოლივიანა სუპენაკარუ ჰიქტაპ ტაფხეიხანიჩა ტანდაჭასი ფხე ინკლუსო იაკა მარკანა კანხა ასტა ჰაჭა ფუნჩავინაქს კუნსა ფოხაფ ხალეკჭიღა იხუპენაკა ხმა რეპრეზენტაციონ ჰალუკან ბოლივია მარკატ ფუკეთ ტინაკა სუკსან ხამა ფხეხპერაკა ჩიკენსტასი ფხარაკა ლუკამ უკა ჰაია მარკანა კამავა სარავინაკას ხპურ ჰაია ფხარაკა უპენაკა იაკმერკანაკან ხაუკმათა ასტა თოყვენაკას ვინტასახა თოყო ფხარაკი პიკოთ იაკაპოჰენაკანა ხანვალემთანაკამ კუნ უკა თოყვენაკა ბოლივია მარკა კითანიუას მარკა ხანკიუს ასენ პერლენაკას უთიპერო ლა მაიორია სენიანია კახა უთიუა უკამა ამტავენაკას მარკა ჩირენაკა ბენ აბერისტა კიპონიან მოკიტან პიუქსა თოყეთა ჰუკამ ფილატკილაკა ეუკჭაი კამახ ბოლივია მარკასან ხა ხანვალტავენაკას უთხერაკი კუნა პაჩეთე ხვენიანტავენაკახ უთიუკა პაჩა fenómeno de el niño halukata parlakasaja wakisiu hichaja kapashpaihwanakas istañara kukatmarkana karukuna tsapuruna kamukamat parlaskaraktan yarhatas karaktansa amuyipañata kipunera kanicha municipio staipenakan utjapjiwa secretarías de medio ambiente averjupanakar hisktañasa autoridades originarias autoridades panakas municipio taipenakan hisktasipjañaput hiti presupuesto nairakata akama wayantabanakas utjialkanakar kamatiana tañata kiutjitanuka kanicha averhanutjukaja gaukats takta aspan utjera ki maimaya proyectos programas halukanakas narakat estado boliviano kajapashpa estado xato kempi hanutchu kaja ankamanakarakan rusindap haraki wetukataypinakat incluso yakepa municipio staypinakan ja hilatpilakanakilatugu hikata preudonaciones ganicha pero unitas uñaki peñatsipa y marca chirinaka autoridad supenaka hasta xaruxaru kamata uñaki pasa hiskata sisaka okaruspas kun jamaspas kunaspas halukam sarap harakija pero chankamajakam sapres hilat acá Universidad Mayor de San Andrés Oxangrenaca. Soy apriwa hichamanja. Saprepia que fenómeno de El Niño caja purine ni usiwa hukampi chamampi. Con mayor intensidad halukam saprew hilat wilakanaka. Expertos hupanaka jaum satoqeniat jata tapchayut japriwa hupanaka kwat. Autoridades hupanaka rus ejwa pharaki hichaja lurataña pausiwa maimaya medidas de prevención inmediatas. Haniru kamayanta benakutikipanja umajwa yapuchatati. Hilat wilakanaka satoqet parlas kapunera kiritan kwat. Halupuri ქახა უკაპი უკა უმანაკა უიმანიახვაკიცი სარაკი აკამპი სენტავენაკა უთხე ხალიუკაპაჭეთა ქამოიენტავენაკა საუთხე უკაპაჭ იპაჭპა მარკანაკა სანხა ხილატკილაკანაკი აპონპუივამ სანაკისირიტაკიხა მაიკუტიმ ტახისინიარაკი ქანიჭაჰან უთხიჩის ორაკისას ტახიჭანეკვახა გაუქარუსა იაპუჭეთან კუნხამასიუკსატოკეთხე უთხეთანი ასტა ქამიაპჭევენაკამ ფუკამსერანტენიატაქსას უკანაკასის კდევის უთხერაკჭი პერ ხილატკილაკანაკა საფხერაკი უჰიჭაჰამა ალერტა ინსტიტუციონალ უკუაპსოპრიუმ საქსანგერენაკა Próximo fenómeno del niño golpeará al país siwa con una intensidad destructiva. Ukaruka tokañuakisi, vampirusa muy superior siwa a la de los años anteriores. Amtapiñawakisi 1982-1983. Ukatjaya kaja jutarakinua 1997 y 1998. Y hichaki umakipa waimaya, hanicha 2015-2016. Kamana nakaru intasau hilat kulakanaka, expertos upanaka sapheji chamanja, hutaniwa hukampi chamampi, con mucha intensidad destructiva. Halukama, profesional supanaka oparlapje, científico supanaka pashpa, Universidad Mayor de San Andrés, uxanginaka usapje, a ver, autoridades siwa, marca chirinaka. Medidas de prevención inmediato hank aquí lureño wakisi siwa hayukamataka desastres ambientales y económicos kilatula kanukamak pachaja tatani están achuna kas kunos tanitas y nuka kiki tanukaja utkani usara ki pichaj ma afectación incluso kol kito kitu kamatu arsua ya bhala ki marka chirinaka kuenaka janiru kam hanual tabir por kasin wajichamanja wakisi sara ki pi medidas preventivas ukanaka lureña kilatula kanaka Halukamatar suaya pharaki ukampirusa kapashpa pachanaka señani modelos climáticos halukanakaja saraki ujichaja hasta hukampich amampi usaraspa siwa purinispa halukamu expertos umsa uksanginakaja suaya pharaki wakt esip hanyan siwa. His gilat kuyakana kukama tuar suaya pharaki, kuan peru saraki ujichaja, upana kajasta maimaya charlas, kuan akampisaran tapkarakchini, pero kam guanaira instani pjemarka chirinaka, especialistas, umso kusatokan jatsapjewa, super niño, kajkupach pase maranakan kun jamás makipaway, ukan jamás hichaman jajukam chamampiwa, purini, hayukam guar suaya pharaki, kuan peru saraki ujichaja, mae fenómeno actual, señan, anchit kam kunas y atisis gilat kuyakanaka, kuan akasunyaki pañajawaki serakchi, hayukamat ma planificación. Kunas hichas lurañu aquí suxatoken jamarca chirinaca. Será que pichichajan y guamayma impactos con acá pisirte etas pausapa marcan jamca. Ucanja y kunja machia capachpa fenómeno jayucana caruña que pasamos a saos oye para que maíz toquet jasib hichaja umas haiteña punichispan. Hanuchicas pan uxatoken acá en Perú. Utjaña pa una era gatu cat naera gat jamá alerta temprana jayucam sapjara kiwa acciones preventivas pa sector productivo uxatoket aquí. Tata Edson Ramírez, su paja investigador ucamao Instituto de Hidráulica y Hidrología. Y especialista en recursos hídricos y climatología. Bueno, para que valía trata de apreciar esto que camisa. ¿Hani u pasir marana kahpoña? ¿Guayanta una kautikanja? ¿Ukama kanita? ¿Akamanja? ¿Huk ampich amampiwa? ¿Purini ni sa sa sa oyera? ¿Qué ukat kama ucha altiplano? ¿Qué esto que enja? ¿Será que pi hani por nutjes patayo? ¿Hani u por hatjes patu kama isa pre? ¿Hani guayanta u? ¿Hani u asequias? ¿Hayu kama arzua y apjara ki? Pero oriente ukse toquen sti. ¿Será que ujicha hayu sinti poni u por haraki spansi ukse toqueruja? ¿Hayu kama tijak kunas lunatani ukana kaja wakt enyes wakisera ki wilup ekipanyasa sen wasa waya pharaki efectos kunani sukat maki pawayan ukat khajilat kulyakanaka sera ki ujichaja cultivos de papa maíz y hortalizas y ukana ka ujukam hanwal tatas pasa sa wasa waya raki hayu kama tajichaja yaka sera ki nyana kaja yaka markana kanja hasta uma hay sin tipo de mantrachakuat utjea inundaciones. Ukana karaki uma isa toket ha nyan kachas pasas a usaraki ukar fuma uchak saraki. A ver, han ukamat emergencia ukar purka saha nairas daño wakisi. Ukataki ha medidas preventivas ukana kau utjanya pasas a usawaya pharaki. Umsa token ukamat yeti asip karaki la tuya kanaka akapash pa información y prevención ukas utjanya pausasina. Nairiri amtaja kaukiris ki la tuya kanaka alerta temprana siwa sobre impactos del fenómeno el niño hayukam que la tuya cana cuan pirusa sabreu hichaja amtana caso que se toquen a los que para una casa utichini perjutir una casa para la pana es igual que profesionales para una casa humo se toquen y la ponía tiña su que será que es pan con jamanes ucata y pino para una casa manta pana es igual que información científica o con axia tía pana ucam y la ponjo manaka ya trata en su campo una para que estaja humo se toquen gasip caniwa Kuna usa nisa 14 de agosto ukhani usa para el info monoblog uksa tuken. Pero uka ujichaj naira en chaveja gilat kuyakana kutjara ki ukamaja Universidad Mayor de San Andrés jupanaka usapje. Advierten mayor intensidad del próximo fenómeno de El Niño. Bueno. López Caquiñani, utirina cansaros que pascañani. Sarajañan gilat teugo majayaya bolive marcasata ki ukacha comanta wimpi.
1: Harurkam kuya kare si.
0: Harurkam hilat kuya kawali munasin chui mampi. Sohtal waro harur hiki sepanyan hurpuru hiki para ki. Kutirin waka masak peskawil tarkuta singa. Pero harur hurpuru ha sohta al waro. Kakamapa.